ودون تهين ميني كا أمسهنن إنجيل مرغوسيب إن باليبني عدنيات كسيف أسلايو حديدني نيات چال أري برو داي بوي استفيدو ميتيت ناتوي تيكانينا أري ناتراتا تيدنك سكانايا تيدنك إن باليبوي دينو وفاسلو تمنا إيد أروا إفادك يسوع إنسريكا إدهر وطاقو غابانا إمتال يسوع مهيا دور تو ياتو سوين يعقوب ويوهنا ويسوع ابنا تهارون يسوع برتي ماليوس وهمشي مهليا وفصل تمنغورا يسوع القدس شوميا يسوع تين هندي ات يسوع ابي شرايانا انقنا ايغاوي اسفرا وتين هندي بلميا يسوع تداي راتمميا وفصل تمنا مليا يسوع بينو من هوي جيجيا أردن جدي ويهودا يهاش وهديد إدف ما سبرو قدد هاي دهايان يسوع سورة توتاهن أود هاي أغريسيا فريس قد يسوع إدهايعني تبرو جربيان تك تك تو فنديگه تون حلال إدين يسوع موسى نو سيهوكنا إده برا موسى تك تك تو فنديگه فدگه تورك دهاي كنتي بده إدين يسوع بريكنا إغنائكنا أكرابا أكي موسى تون تواسي دوكنا اكتب لكن قواسانا تدنيا أخلقيانيكا قابوا ربابوا قواسيد أخلقيا تون تناتي سببي اوتاق إفاروية اشتيد تاكت اندير أري اوتاق واتو تاكتوا غال بشار اكاتين مالوب كي أكين غال بشار اكاتين شاوتي قواسانا سمريا بكتيت تونا وآدامي كيسي ساقيده اوغو شوميانو بكرياتي بيت تونا نانتي اكتيه بياسوع وراتيان برو تك تكتو في دكتيت ويناتي دار جيكون اكاتي اري في دوغيت تكو في دكتيت وير سفمتيك بتو جيكون شغاماتا ايدي دهي غالي ياسوع ايك هي داسيت اس دير جلاي دبالو يار بريو دهاي ها ايان لكن كرياتي بري ايداننا ياسوع اير هيانو بهاسي تاراني بيت هسانا بقافينا ودا این ارتیته بقواسانای تدائیت کنا اکاتین. اوزده گنده اوکن. قواسانای تدائیون سرکی دقبل بدینه دور هنشومی کدینه ایده. یسوع این سرکای بحالب یا ایکی داسیات بره ادهر. یسوع اسالل اپکی تک دهی داویه. بریو سوری اگنفای سیدنا او دای نان سکنیه کو مدهن او دایم امر ری ایده. يسوع يقبه ودعي نانهو يتنديه وقواسانا اونغال نون دعي كها باروك تواسي تكتين با دير با جيكين با غهير غسريت بادا بابدها با تليس بابوك و ديتوك و همويسا ايدنا ايده وطاق سيدنا تين تواسي كسته اني دبالو اور اكتي دور هاي شاقام ايده يسوع وطاق شبب عري بارو تام هو امر ملي اغانا ماسي حقنا كستو تبرينا كستو دالبات مليا بملغا اودهي همرا بهي باروك تبريت بميرا امار تندية مليا ما رمه بده اوتاك اين بھالي ما سيوهو وني دقابة تاكويد اقراب غدبا گيگي ياسو انا کمياي دكرياتيا ادهاي اوده اي غباب اقواسانا اتد آيات شومت دهاي اقراب اده كرياتيا اين بھالي بجب ميان لكن ياسو اما سي ارانا امرا امانين اودهي وقواسانا اتدائیت شومتی کک دهای اکرابو. گبه تک وقواسانا اتدائیت شومتی که کام کنسوبیتی تل ایتی و حسیتی لاما کابه ده. برا مسی اجبمیانا. اره برا تک تک ادهای افلای آودگری دیدن انده ادین. یسو امسی بره اشبه باید. نادگد وقواسانا باکا اودهی بیدگرینه دیفینا. لیکن وقواسانا ادهای نتکا لامات ده. بطرس بريو دهاي هنم باروك نتريم جلائي ناتكا ننگد نده ايده. يسوع يقبه وزدق انده حقنا وساقنا ودائنا جلائي واني جلائي وغاو تاري سنائي تاري تقواتي تاري فروي تاري ياري تاري در آتو اني شغال اونو دماني بشيف دورا قدا كان رأيم انده غوابوا سنابوا قواتوا اروا ديتوا در آتوا امار انده دورهن اماغ تويري لكن تاخراتيب ومدهن ودائم امارنده لكن انتا سوري ايفين اودهي قيدا وقيا داي ايدنا اودهي انتا وقيا ايفين اري سوري داي ايدنا ايده برا القدس ايبين يسوع دباما ايفه كرياتيا يونيد اسغاربنا بري ايترا مودهيان اركوين
Malia Yesuai Kuriatia Tamnamalu Evat Ihei Baro Nandha Iktitindiev Soya Yesua Ontal Gudus Beti Gignei Adame Orifagiria Surkenawa Hagge Kojawa Salamamende Baro Ya Takamid Oda Egerbab Nunsi Edna Hai kashi iedna, maliab amag waraid ki tatifi iedna, baro taabid iedir iedna, lakim mei tiinaate harid toyati yaki indi idi. Yaagu bo Yohanna wa sabadi biar Yesu iedha eani, sedna ihok neharwena ka dhon tankuikwet tona nisari uidin. Yesua nan dhokna tankuikwet tona tharivna idi. Bara umatuniyog dor, heningal mayugwadiyog orav tarhagwadiyog Sos ahonidin. Yesu abareo dhai barak tona tora tenet kittan. Ani guaniye bokas guitena tare ani atomsa bakatiet atomsoy atomsa bana ed. Bara awo adgirna edin. Yesu abareo dhai barak ani guaniye bokas guitena ani atomsa bakatiet atomsoy titomisna. Lakin odaru mayugadinai tare odaru taragadinai dhai sose ani bkak. Balin imhina nukwasana odha iwasab ikatye nai dhai somraab idhe. Ikuriyatya itamin araw ene bhali maasivunhu yohanna wa yagubige wa winne thiasen. Yesu abare walikiyay balin ijintile haakma ikatim bareo ki ankwanamen. Surkinaya hana iwawen are bareo ki hadamen. Lakin barakna bakitena baresokna umatun harriwka ibaki shagamanayokna ikat. Esur harriuka ebaki kaseo kishia ekat. Adame orhan udhai bario dhai shagamene jilla apkik. Lakim baru odhai shagamini edhaiwa. Bario jilla ishuke nunami edhaiwa eabed. Malia bara ariha viktimna. Yasua wa kuriataiwa. Guda dhaiwa. Tumadinati fere tak hamashai bartimayus. Timayu ose or. Idneb naligab salali bodha in alif. Yesu au nasirai abi diye imasivu tagega hesi walikia. Yesu adawidi ur arhamahib idi. Guda day baru idaninna are tim aka idin. Lakin baru winne itmasi walikia. Dawidi ur arhamahib idi. Yesu ingadait otak walikana idi. Aflay bara otak huamashay walikian. Abshir yaka baru walikiniho idin. Utak halako egidait fafare Yesu idha ee. Yesu abaro ratia nan harriwa. Nan dhoga tankuik idi. Utak hamashay sednaay anir hitiba harriw idi. Yesu otak idhaay aflay giga imanuk mehelia hog idi. Utak willa aag adrhiyana are usalalib Yesu ab iram. Ufasil utamnagura. Al-Qudus idwilne bodor saytuni riba darak efinti madina. Betfage wa betanyan wa iktimna. Yesua ikuriyatya yeso malob diigwatiya. Bareo dhai tugariyat surokna tefet bena. Bato shumtenho bhalkwi bhaqart. Onay suri tak ama bikaib timirna. Baro fidignat toy hai maana. Galhan sakana yokna ikatyek nanhoi bak saktena indiyukna. Onkwana yharu willa dhoki igir indi dina idi. Dara ibena, walku barra busalali budefai darak hakwar akka imrin. Dara walku fidge, bento ifi ningi dudhai gali ratyan. Walku nano itifadigna idin. Dara yesua ide bibhali bare soyan. Onta udhayam bare ishna. Malia walku yesu idhai ha eani thyalakahena ki dasyan. Yesua bario ki am. Gudadhai halakahena usalali vdha ibrirna. Wari tidira ibeni thindi ilitkat iyanit ibrirna. Balin suri sakin wa ihari ifin wa walikyanit. Hosana edin. Yehudi baliyeb hosana onkwana isimi ea barakamya miyade. Bara hobon daudi tadayit etnit barakamat. Wama tibirete befe bukwasanayo edin. Yesu al-Qudus shumia are wa onkwana yogaw shumia. Baru kaste tena ukwaya ifin dishibib. Lakin hawa dawil ife akai kuriyataige betanya bete gigia. Tulhaito bara betanya gigiano biyasu ay harak. Yesu asagi mini tini hindi tirat rihia. Ari toy amarri miyadi bdha ee. Lakin iktimho teret nun natan mirab kik. Windi mibshayuktiyo dor kik akai natan mirab kik.
यसु औ हिंदी इधाय दो रंगाल मासे समारा थोकता में की दे इदित हिंदी एत कुरियात बरो एम बरे दिए मासे उन यसु औ क्वासाना ओगो शुमियाई ओधे बेंतो बीशराइन कसे इसकुए अरे बली महलगे इब्दिल एंदी ते तरबेजा वो तकुबेरिया इदलिब एंदी ते कनबा वो बोसिया एदे नात यक्साव अंकवानाय उगावी हसामी बगाल निशाप की मलिया यसुआ बरे अल्लमिया तून इक्तबे बकाताप्त उगावु कसे इधाया इधाय सीलेल तिगावु बाकाय इविशरातिम हिंकीक अत्योदियात लाकिन बराकने घराय अमर तिक्वासन इदे फगिरिया इसूर किना हुआ हग्गी कोजा हुआ बेत तोने मासे उनीत बरो हा इदिरने साबा बिहारे उन लाकिन बरियू अगरीस्ते कसो ओधाई अजवा ई फ्याके बरो इरकुइन थिमने तिकाय हो यसो आवा कुरियात्याया हुआ तुम दीनाती बर्राब इफराना फजिर तो इन तोरा बरा हसामे बेनु तीन हिंदी कसू इगदमाए बालामार हियान बित्रुस यसू इबिभले शा ईफ मलिया सेदना शिबिब उतीन हिंदी बरुक ताते बलमिया इदे यसुआ उक्वासाना आमनाना ओसदि गंदे होकना क्वासाना आमन तेने करे उगनी बिदे थकैने ओ नोरबा फिताका तु भरी बडिबा तियदनेक बे तो न सकीने ओ नु सब्बियाने अंदे होकन कस्तो बाराक न सी लेली थरुने तो न आमनाना तिमिरन अरे बरे तोकन इकते तिंदे बाराक न सी लेल तेन हो नाद गात तक खीति बरीने गफोयान अफलाय बेम बाबुक न तिबरेते बेफेहन तुमाक तोक न अफोईने बाराक न वरिबित अफोईने बाबुक न तिबरेते बेफेहन का अफोई होकन इदे बरा मासे अलगुदु सिक्तिमन यसु अवंकना उगावे होशी भीरेरे फगिरिय सुरकिना हुआ वग्गे कोजा हुआ उधय सुरकिना हुआ बरियो धा एयान बरा ना थदा ये ती तिन तेन सक्तिनिय आव अरे थदा ये ही होग इदीन यसु अबरियो धा गुबे अने हम बरेक न गान रात होक न अंधे बेत सोया न है मलिया अने बली तेना ना हदा ये ती अकोसे सोय होक न अंधे योहन्ना बो मूसा न उमासी थदाये आवे है उकासा न तिब्रेते बेफे की कहन हन ऊद ही आबो सोया न है बेदे बरा तक तक भली समयानी बेत तो न योहन्ना बो कासा न ही नियादे धाय का अधिगिरन एन नियादे अफलाय नान हो आमनाप कित्तेन याद हो निंदे लाकिन हिनिम बेत थदाय उधाई इम्रे नियादे धाय अंका अधिगिरन इदीन कस्सा ऊध योहन्ना बो नबी दामनी नकई बरा ओध इरकुइन अफलाय बरा यसू इधाय योहन्ना बो मासी थदाय आव हियाब कतियब किंग कने दीन यसू आने हन तेन तिसकनिय इतना थदाय ति अकसियब सोय होकन का दे दे हिनिम बेदोर इंजील मुरगोसी बे फसल कस्से निसनाकिर शाल ना थोई ते कनीना आंक अरे सकना हुआ वे ना हुआ तिबरीने कना उहीनी सोकना हेनिन आ नेहागे तोक